0: شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه درد می شوم، قول میدم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد.

0: کس و یار میشم، رفیق خار میشم، بر سر دار میشم. باز مقابلم توی
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
2: برگردی یا بر نگردی میخوامت،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996 خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جتسکی و بیمه توریستی همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه البته مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه

چه بلایی سرمونه، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: صبح شما با هنان.
1: خب بله فاطمه جان نوشه هنان جون یه بار دیگه میشه صدا رو دوباره پخش کنی؟ من صد بار دیگه هم برای شما پخش میکنم. بریم. چقدر راحت چقدر آسون. سعید نوشته لیس خوردن لباس موقعی که روی صندلی نشستی و تکون میخوره، یعنی من عاشق فکر کردنتونم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اگه تا حالا ورزش کردن رو در یکی از مراکز خرید دبی تجربه نکردین، هنوز فرصت دارین و برنامه مالاتون دبی تا 15 سپتامبر در دبی ادامه داره. بله، از خرید و تفریح گرفته تا سلامتی و ورزش، مالاتون تجربه متفاوت و جذابه. پس کفشاتونو بپوشید و ساعت 6:10 صبح به یکی از مراکز خرید مال آف دی امیرتس، دبی مال، دبی هیلز مال و سیتی سنتر مردیف برین و در مالاتون شرکت کنید.
0: شما لایف ستایل.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوست با اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: 5.4 ریتم

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعی از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار. Thank you.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپاس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپاس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته اعلام شد آهنگ‌هایی که تماماً توسط هوش مصنوعی ساخته شدن از فهرست پرفروش‌های موسیقی در استرالیا حذف می‌شن. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک نسخه ریمیکس از آهنگ معروف Like a Prayer مدونا که توسط این فناوری تولید شده بود به رتبه دوم جدول رسید. حالا اعلام شده که آهنگ‌ها تنها در صورتی میتونن وارد فهرست‌های برتر در این کشور بشن که بخش اصلی آواز توسط انسان‌های اجرا شده باشه و سازهای اصلی رو هم نوازندگان واقعی نواخته باشن.
0: شما لایف‌استایل

0: های شما.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.

0: به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تو منو رو برود دیدی، از من اسممو پرسیدی،

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle. Bağır Hadi Yaşama. Bağır Hadi Yaşama.
1: اگه این روزا احساس میکنید صبح ها با انرژی از خواب بیدار نمیشین، شاید وقتشه یک تغییر ساده در روتین شبانتون ایجاد کنید. کارشناسان توصیه میکنن حداقل 30 دقیقه قبل از خواب موبایل و صفحات نمایش رو کنار بگذارید. اتاق خواب رو خنک و تاریک نگه دارید و هر شب تقریبا در یک ساعت مشخص بخوابید. جالب اینجاست که همین تغییرهای ساده میتونن کیفیت خوابتون رو بهتر کنن و باعث بشن روزتون رو با تمرکز و انرژی بیشتری شروع کنید.
0: شما لایفستایل.

0: ریتم دال های شما
1: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز

3.4 ریتم قلب‌های شما. سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه. رادیو شما ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته متا اعلام کرد که در حال اعمال تدابیر سختگیرانه تری برای محافظت از نوجوانان در فیسبوک و اینستاگرامه. این شرکت پذیرفته که مبلغی معادل تقریباً 60 میلیارد درهم بابت حل و فصل دعاوی حقوقی پرداخت کنه. دعاوی که مدعی بودن پلتفرم‌های این شرکت به گونه‌ای طراحی شدن که کودکان رو برای مدت طولانی تری درگیر و مشغول نگه می‌دارن.
0: شما لایف‌استایل.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده‌محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

این چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

Point Chahar. Point Chahar. سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ریتم قلب.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: صبح شما با هنان.
1: خب بله فاطمه جان نوشه هنان جون یه بار دیگه میشه صدا رو دوباره پخش کنی؟ من صد بار دیگه هم برای شما پخش میکنم. بریم. چقدر راحت چقدر آسون. سعید نوشته لیس خوردن لباس موقعی که روی صندلی نشستی و تکون میخوره، یعنی من عاشق فکر کردنتونم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: تحقیقات مؤسسه کامپر د مارکت نشون میده که سرقت غذا توسط مرغ‌های دریایی سالیانه حدود 171 میلیون پوند برای مردم بریتانیا هزینه به همراه داره. این تحقیقات همچنین نشون میدن حدود 70% از افراد تجربه روبوده شدن یا مورد هدف قرار گرفتن غذاشون توسط مرغ‌های دریایی رو داشتن. ماهی سیب زمینی سرخ کرده محبوب ترین خوراکی نزد این پرندگان بود و پس از اون اونا ساندویچ و بستنی رو دوست داشتن.
0: شما لایف ستایل

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: صدای شما ریتم قلب های شما.
1: یه نگاه

سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعی از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: قلب‌های شما.
1: 93.4. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپاس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپاس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
3: زرزوب صدای سوت کتر

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اگه تا حالا ورزش کردن رو در یکی از مراکز خرید دبی تجربه نکردید، هنوز فرصت دارین و برنامه مالاتون دبی تا 15 سپتامبر در دبی ادامه داره. بله، از خرید و تفریح گرفته تا سلامتی و ورزش، مالاتون این تجربه متفاوت و جذابه. پس کفشاتونو بپوشید و ساعت 6:10 صبح به یکی از مراکز خرید مال آف دی امیرتس، دبی مال، دبی هیلز مال و سیتی سنتر مردیف برین و در مالاتون شرکت کنید.
0: شما لایفستایل.

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: ریتم 94

0: فدات بشم، آخه من فدات بشم.
1: ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جات الان رو

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle Bağır Radyo Şoma. Bağır Radyo Şoma.
1: این هفته اعلام شد آهنگ‌هایی که تماماً توسط هوش مصنوعی ساخته شدن از فهرست پرفروش‌های موسیقی در استرالیا حذف می‌شن. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک نسخه ریمیکس از آهنگ معروف Like a Prayer مدونا که توسط این فناوری تولید شده بود به رتبه دوم جدول رسید. حالا اعلام شده که آهنگ ها تنها در صورتی میتونن وارد فهرست های برتر در این کشور بشن که بخش اصلی آواز توسط انسان های اجرا شده باشه و سازهای اصلی رو هم نوازندگان واقعی نواخته باشن.
0: شما لایفستایل
2: نمیدونم چی شدش کی عاشق کی شدش یه هایی هم از سود شدم نمیخوام

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to Hatta با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: چه زیبا
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
3: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوتبه لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما انواع بیمه های خودرو درمان منزل سفر سایبری جت اسکی و توریست همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه الوتبه مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: لایفستایل با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اگه این روزا احساس میکنید صبح‌ها با انرژی از خواب بیدار نمیشین، شاید وقتشه یک تغییر ساده در روتین شبانه‌تون ایجاد کنید. کارشناسان توصیه میکنن حداقل 30 دقیقه قبل از خواب موبایل و صفحات نمایش رو کنار بگذارید، اتاق خواب رو خنک و تاریک نگه دارید و هر شب تقریبا در یک ساعت مشخص بخوابید. جالب اینجاست که همین تغییرهای ساده میتونن کیفیت خوابتون رو بهتر کنن و باعث بشن روزتون رو با تمرکز و انرژی بیشتری شروع کنید.
0: شما لایفستایل

3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: قلب‌های شما.
1: 93.4. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: لفظی پسی شیری قدی بلند چابک

زاهدی که دیده یاقوت جان فضایش، سجاده تر کرده پیمان در کشیده، تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل، از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده، تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

روزای خوب واسه من غم دیدار تو برو خدا به همراه برسی به آرزوهات منم اینجا تک و تنها

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

بگو امسال هم گذشت اما نبودی و رفتی بدون من تاریک عید من رفتی و بد زدی از ریش قید من.

آهسته تر چه اجبار بدی آینده تلخی درونم ریشه کرد حسرت ولی بدخی.

که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدات میاد دور من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو منو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه من